0: زندگی مینو یا درآمدامون هزینه‌مون رو بر اساس اون درآمد ما. خب طبیعتاً الان جوابگو نیست، این حقوق شما دریافت میکنیم یا درآمدشی داریم با این شرایط زندگی، با این جیرانی های افسار گسیخته که الان هست تو کشور ما الان حاکمه، خب طبیعتاً سخته.
1: خب جنگ شما بخوام نخوام تاثیر منفی رو میذاره رو همه چیز، ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه، همه خودشون رو هماهنگ کردن، از مسئولین بگیر تا مردم، همه دیگه خودشون رو هماهنگ کردن با این موضوع. ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم، چه نظر سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه همبستگی مردم.
2: خب ببینین این تحریم‌ها ظالمانه است دیگه، همه هم میدونن و حالا ابرقدرت اقتصادیه، ما مردم باید دستمون تو دست هم باشه.
3: حالا یه ذره هزینه‌هامون هست اضافه میشه توی بالاخره مردم مملکت، فشار اقتصادیش هست، اذیت کننده هست، ولی انشالله دستش میتونیم برگیریم مطمئنا.
4: 当地时间的24号，美国财长公布了多项针对伊朗的经济制裁措施，
5: 但美国媒体分析指出，美国对伊朗的制裁加码可能作用有限，冲突如果延宕下去，甚至会反噬美国自身。
6: 美国政治报发表文章说，包括美国政府前官员、美国前驻外大使和中东问题专家在内的专业人士普遍怀疑，美国继续收紧对伊朗的制裁，能否让伊朗放弃对霍尔木兹海峡的控制，或者接受美国提出的条件？文章指出，伊朗已承受数十年美国制裁，拥有规避制裁的经验，美国制裁加码很难对局势产生决定性的影响。美国有线电视新闻网报道称，美国政府出台新的针对伊朗的经济制裁措施，标志着美国政府在冲突中的战略发生变化。报道指出，对伊朗经济制裁是一场豪赌，美国政府将赌注全压在伊朗迫于经济压力而屈服之上，寄望于实现军事打击没能达成的目标。美国舆论还指出，因为冲突久拖不决，霍尔木兹海峡通行受阻，美国政府自身也面临着通胀和中期选举的压力，与更习惯于承受压力的伊朗相比，时间恐怕不站在美国这一边。
7: What's happening in the Middle East, the conflict with Iran, is now a big driver of what's happening on inflation, because as you know, energy goes into every facet of the U.S. economy. And the longer that conflict, the more turmoil there is, the longer it goes on, the bigger effect it ends up having on the U.S. economy and on inflation.
4: 联合国秘书长古特雷斯24号举行记者发布会，敦促有关各方就化肥及相关原材料海运机制与联合国合作。古特雷斯表示，发生在霍尔木兹海峡和曼德海峡的袭击与航运阻断，影响能源、化肥以及其他关键商品的海上运输。美以伊冲突爆发之后，他于3月份成立了一个霍尔木兹海峡危机工作组。该工作组就化肥及相关原材料海运拟定了一个信任机制，目的是降低风险，支持海上转运。古特雷斯强调，海上航行权利和自由对于国际和平与安全以及粮食、能源和关键物资的流通至关重要，并呼吁在相关海域停止袭击商船及民用基础设施的行为。
5: 也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚24号在社交媒体上发表声明称，该组织向位于红海盐布港附近海域的一艘沙特油轮发射一枚弹道导弹。声明称，该组织还对也门境内的沙特军事部队和车队发动导弹和无人机袭击。沙特国家航运公司24号发表声明说，该公司旗下阿姆赞号在红海遇袭。
4: 近来，在约旦河西岸频繁发生巴勒斯坦平民遭以色列定居者袭击的事件。在约旦河西岸南部的马萨菲尔亚塔地区，一名去年遭到以色列定居者枪击致残的巴勒斯坦居民，近日再次成为了袭击目标。22号，他遭到以色列定居者持铁管殴打，后背受伤。
8: 视频中遭到以色列定居者殴打的男子名叫拉巴赫，今年61岁，居住在约旦河西岸马萨菲尔亚塔地区。据拉巴赫描述，事发当天，两名以色列定居者驾驶拖拉机来到他家附近，其中一名定居者试图移走拉巴赫家人放在住所入口处的石块。